Kitita hoxila, akitita winya kilena. Usui chakilapo, onkiapo. Apetuozi, ake tiata, lecia, ake ukti. Hokahe, blihe, hokahe.